Heipä hei ja tervetuloa lastenohjelma Roketin matkaan. Minä olen Noora Holm ja sun seurassa seuraavat puolitoista tuntia. Tässä ohjelmassa kuullaan tukholmalaisten ja buutkyrkkalaisten koululaisten omia juttuja, paljon monenlaista musiikkia sekä tarinoita esimerkiksi kummituksista. Kuulemme myös uudesta Level Up-televisiosarjasta, jossa lapset kilpailevat erilaisissa kaksintaisteluissa koulujen pihoilla. Eka kappale kertoo Kaneli Nallesta ja sen jälkeen on vuorossa tarina

0: Kanelin allesta lauloi Pellekaija Pum. Nyt kuulemme Natalie Minneviikin kirjoittaman ja kertoman tarinan Lolasta ja Mummista, jotka asuvat eri maissa, Ruotsissa ja Suomessa. He alkavat kirjoittaa toisilleen kirjeitä.
1: Rakas mummi, tämä on kirje sinulle. Siis minulta, sun lapsen lapsi, Lolalta. Mä istun meidän olohuoneessa, kotona täällä kaupungissa. Minulla on jo kesäloma. Nyt on jo aikaa siitä, kun tapasimme viimeksi. Toivottavasti pääsemme kohta käymään Suomessa. Minä kaipaan sinua. Haluaisin maistaa sinun mustikkapiirakkaa ja sinun viinimarjamehua. Onko sinulla jo sitä suklaata kaapissa, jota sinä aina annat minulle salaa, kun mamma ei näe? Toivottavasti sulla on. Mitä sulle muuta kuuluu? Miten kisu voi? Haluaisin niin silittää sen pehmoista turkkia. Minun yöpöydällä on sinusta ja minusta kuva. Sä tiedät silloin, kun me käveltiin sateessa kahdestaan Forskulanista kotia, eli silloin, kun äidillä oli töissä joku konferanssi, ja sinä tulit lapsen vahtiksi Suomesta, ja sinulla oli mukana sitä laivasuklaata. Hoppas vi ses nu i sommar. Kram från Lola.

Hei rakas Lola, täällä mummi istuu, keittiön akkuna auki, ulkona linnut laulaa ja hellettä riittää. Mökki on kunnossa, lattiat pesty ja kukat kerätty maljakkoon. Olen jopa laittanut teille peditkin jo valmiiksi. Nyt täältä puuttuu vain pikku Lola ja sinun äitisi. Odotan teitä kovasti. Onneksi minulla on tämä hassu kisu seuronani. Puhelias se on nyttenkin. Onneksi voin kisulleni edes lässytellä vähäsen. Puhutaan puhelimessa kohta taas. Joko? No juu, ilman muuta. Suklaapatukat odottaa sinua jo kaapissa. Mutta shh, se on meidän salaisuus. Älä kerro mammallesi. Hän on aina niin huolissaan sinun hampaistasi. Juu, puhuen hampaista. Kadotin mun tekohampaat viime viikolla. Etsin niitä kissojen ja koirien kaa, mutta niitä ei löytynyt mistään. Juh, tiedätkös mihin ne oli joutunut? Olin pudottanut ne taskustani kanalaan, kun keräsin munia sieltä. Pikku Lola, lopuksi tähän kirjeeseen saat minulta runon. Minullahan on tätä aikaa vaikka kuinka, niin keksin yhtäkkiä tässä yksi ilta, että kirjoitanpas Lolalle runon. Näin se menee. Muistan punaisen mekon ja valkoiset sukat. Kädessäs niittyjen tuoksuvat kukat. Syöksyit syliini kerralla kesäisen tuulen. Vieläkin iloisen naurusi kuulen. Olit siinä niin lähellä sydäntä aivan. Näin astunut kannelle elämän laivan. Kiltti elämän meri. Suojaa pienoista lasta. Hän kun purtehen astui niin äsken vasta. Nyt katsotaan pikkuinen eteenpäin ja toivotaan, että näemme pian taas. Silloin saat auttaa minua keräämään munia kanalasta ja voidaan yhdessä taas kerätä niityltä kukkasia. Lupaan sinulle, että leivotaan paljon pullia, kerätään mustikoita ja baakataan mustikkapiirakka yhdessä. Joko? Täällä odottaa mummilla kaikki samalla tavalla kuin ennenkin. Kisu odottaa sinua. Ja kanat odottaa sinua. Ja ruutanat lammessa odottaa sinua. Sisiliskot odottaa sinua. Ja niin tekee myös perhoset. Nyt aion laittaa tuutulaulun soimaan. Joku niistä, mitä me aina kuunnellaan ennen nukkumaan menoa täällä mummin luona. Laitapa sinäkin tänä iltana soimaan. Kohta tavataan. Iso hali, mummi.

0: SVT:llä on alkanut uusi Level Up-niminen ohjelma lapsille ja nuorille, jossa ruotsinsuomalaiset koululaiset kilpailevat kaksin taisteluissa, siis duelleissa, ohjelman juontaja Laura Sipilää vastaan. Laura on tuttu myös muista suomenkielisistä telkkariohjelmista, kuten Gaming Hörnan ohjelmasta, jossa pelataan videopelejä. Tässä uudessa ohjelmassa pelien maailmaa on tuotu koulujen pihoille ja Sveriges Radio Finskan toimittaja Vilma Peltomäki kävi tapaamassa Lauraa Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun pihalla, kun ekaa Level Up-jaksoa alettiin siellä filmata. Nyt kuullaan, mitä Laura kertoi ohjelmasta Vilmalle.
1: Tämä on 2 tunnin suora lähetys ja mä meinaan duelleeraa lapsia vastaan täältä koulusta. Ja saa nähdä, miten se oikein menee, että kuka voittaa ja kuka on vahvin ja kuka on kekkerin ja kuka on nopein.
2: Jep. No mistä tämä idea tuli niinku tähän pelaamiseen niinku ulkona?
1: Mehän ollaan tehty 2 vuotta nyt tota Gaming Hörnan Live ja silloin me ollaan istuttu studiossa ja pelattu eri pelejä lasten kanssa. Ja se on ollut myös suora lähetys. Ja sitten me oltiin silleen, hei meidän pitäisi tehdä vähän uusiksi tätä formaattia, niin sitten me vaan, no eikö pitäisi mennä ulos leikkimään ja tehdä peli-inspiraatisia duelleita. Niinku. Ja sitten, että lapset pystyy ottamaan nämä leikit niinku kesälle mukaan.
2: Ja mitä tämä niinku Level Up-mestari tarkoittaa tässä konseptissa?
1: No voi sanoa, että sä oot sitten voittanut minua vastaan. Sä oot se parhain.
2: Yes. Ja voisi sanoa, että tässä konseptissa siinä niinku yhdistyy just tämä niinku gameaus, pelaaminen, mutta myös niinku ulkona oleminen ja liikunta ja yhdessä tekeminen. Niin pitäisikö sun mielestä niinku vaikka lasten niinku tehdä tällaista enemmän ihan vaikka vapaa-ajalla niinku arjessa?
1: Joo, mä tykkään, että se on todella tärkeää saada niinku lapsia enemmän ulos leikkimään. Että se on, vaikka mä itsekin rakastan pelaa pelejä ja istua kotona, niin mun mielestä se on tosi hauskaa niinku tehdä näitä, jotenkin saada se inspiraatio niistä lempipeleistä ja ottaa ne niinku tonne ulos. Että mitä mä voin sit ulkona tehdä. Okei, mä tykkään tästä pelistä. No ehkä mä voisin tehdä tämän tapaisen, että mä heitän palloja johonkin monstereita päin. Tai silleen, tai laaseribaana, tää on siitä pelistä. Että se, vaikka pelaaminen on tosi hauskaa, niin se on hyvä, että pystyy ottaa semmosia pausseja ja mennä ulos leikkiä kavereitten kanssa.
2: Mm. Mutta ootko sä kuullut, että miten nämä koulun lapset on nyt reagoinut tähän niinku kilpailuun? Onko tullut ilosta reagointia tai jännittynyttä vai miten sä oot kuullut?
1: Ne on niin innoissaan. Se on, niinku, eilen me oltiin täällä testaamassa, niin ne oli heti tässä ympärillä ja katteli ja kyseli, että hei, mitä te teette täällä, mitä te meinaatte? Et ne on tosi innoissaan jäädä tänne katsomaan, että miten nämä duellit menee ja ketä heidän kavereista on mukana. Että he haluaa heijaa heitäkin. Tai supportaa.
2: Ja tämä tosiaan ohjelma lähetetään myös livenä, eli suorana, niin miksi just sitten live-lähetys?
1: Se on parasta. Siis silloin voi tapahtua ihan mitä vaan ja siinä on aina se jännitys vähän jotenkin mukana myös, että mä rakastan tämmöisiä live-lähetyksiä.

0: Se oli Robin ja Boomkaa. Nyt mennään takaisin Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun pihalle, jossa toimittaja Vilma on tavannut juontaja Lauran, joka kilpailee lapsia vastaan uudessa Level Up-televisio-ohjelmassa.
1: Ja mikä sun mielestä tässä työssä tai projektissa tai kilpailussa on parasta?
2: No tehdään just tämmöisiä ohjelmia niin kuin lapsille, että ne saa vähän inspiraatio siitä. Ja sitten se pelaamisen kanssa mulle oli pienenä se tärkeä, että mä sain paljon kavereita sitä kautta. Että mä luulen, että tämä auttaisi jotenkin myös lapsia niin kuin löytää semmoisia kaveriryhmiä. Että ei ole silleen yksi, että hei me kaikki ollaan tämmöisiä nörttejä loppujen lopuksi ja tykätään tehdä tämmöisiä leikkejä, että tuu mukaan leikkimään.
1: Ja mitä sä sanoisit lapsille, jotka miettii, että uskaltaisiko vaikka tällaiseen niin kuin lähteä mukaan, joka ei ehkä ole hirveästi pelannut ennen, niin mitä sä sanoisit sellaisille lapsille, jotka miettii vähän tällaista niin kuin konseptia?
2: Kysele muilta kavereilta tai muilta ihmisiltä, että mikä peli tämä on ja miten tämä tehdään. Että ei tarvitse pelätä kyselyjä. Ei tarvitse, älä pelkää kysellä niin kuin muilta.
1: Ja nyt kun me ollaan tässä koulun pihalla, mä ajattelin vielä kysyä sulta, että tässä on niinku piirretty vähän tällaista temppuratamaista. Mä näen, että täällä on paljon niinku eri pisteitä, niin haluatko sä vähän kertoa, että mitä niinku nämä eri pisteet vaikka on täällä?
2: Meillä on niinku kolme finaalia tässä. Yksi eka leveli on niinku, pitää olla kekkerä, toinen leveli on, että sun pitää olla nopea, ja kolmas on sitten vahvuus, ja sitten on finaali, missä testataan niinku kaikki nuo asiat. Ja voidaan sanoa vaikka tälleen, että siinä, että missä pitää olla kekkerä, niin sun pitää niinku balanseeraa semmoisessa balanssbreedä, ja sitten sun pitää heittää palloja tuommoiseen monstereita päin. Että siinä on se balanssi, ja sitten kuinka hyvin sä tähtäät. Ja sitten toisessa on silleen laaseribaana, ja kaikenlaista. Tässä on niin paljon eri.
1: Kiitos paljon, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa SVT:n nuorten sarjan Level Upin juontaja Laura Sipilä.
2: Kiitos paljon itse.

0: kapteeni käskee, lauloi Fröbelin palikat ja se oli semmoinen leikki, jota koulun pihalla voitiin pelata, kun minä olen lapsi. Ehkä se on sinullekin tuttu. No, mutta me ollaan Roketissa saatu nyt kuulla uudesta Level Up-ohjelmasta, jossa lapset kilpailee Lauraa vastaan peleissä, joissa tarvitaan ketteryyttä, siis smidighet, nopeutta, snabbhet ja voimaa, styrkka. Ja nyt tavataan lapset Keke ja Adelia, jotka olivat mukana ekassa Level Up-ohjelmassa. Meidän toimittaja Vilma jutteli heidän kanssaan ihan vähän ennen sitä, kun he pääsivät pelaamaan.
1: Mun nimi on Adelia ja mä oon 9 vuotta.
2: Mun nimi on Keke, tai mun oikea nimi on Karli Elias, mutta mua kutsutaan aina Kekeksi. Mä en ole ikinä kuullut, että joku on kutsunut mua Karli Eliaksi, paitsi joskus vahingossa. Ja mä oon 8 vuotta.
3: Oletteko te valmiita nyt kilpailemaan?
4: Mä oon tosi valmiina.
2: No joo.
3: Ja no miltä tää kilpailu tuntuu? Onko se vähän hauskaa tai jännittävää, tai miten te sanoisitte?
4: Mun mielestä on jännittävää ja hauskaa olla mukana.
2: Jännittävää ja hauskaa.
3: Ja miltä tuntuu olla mukana nyt niin kuin telkkariohjelmassa ihan live-lähetyksessä?
4: Jännittävää, että mitä jos pitää jotain väärin ja sitten
2: oudolta.
3: Ja aiotteko te voittaa?
4: Mä en tiedä.
2: Toivottavasti.
3: Jes, ja pelaatteko te pelejä kotona?
4: Joo.
3: Minkälaisia pelejä?
4: Niin kuin lautapeliä tai... Me pelataan lautapeliä ja TV-pelejä.
2: Mä pelaan paljon peliä.
3: Ja mikä siinä pelaamisessa on teidän mielestä hauskinta?
4: Mä tykkään pelata TV-stä pelejä, koska sitten sulla on niin iso näyttö. Ja se on vaan kivaa mennä kontrollilla eteenpäin ja kaikkea semmoista.
2: Se on kiva, kun siinä aina pääsee, kun se peli paussa hetken, ja sitten siinä lukee Level Up.
3: Ja onko tämä sitten ulkona pelaaminen mielestäni niinku hauskempaa kuin ehkä istua sitten kotona, vai tapaatteko te olla ulkona myös pelaamassa?
4: Me emme useimmin ulkona pelaa. Ehkä jalkapalloa pelataan ulkona.
2: Joo, mä tykkään eniten pelaa ulkona, mutta me pelataan yleensä sisällä.
3: Kun te lähdette ulos kavereiden kanssa, niin mitä te yleensä teette silloin?
4: Me useimmin ehkä mennään piknikille tai mennään puistoon.
2: Me pelataan yleensä hippaa tai kingiä tai jotain semmoista, joo.
3: Ja toivoisitteko, että niinku tällaisia vaikka tietokonepelejä voisi enemmän niinku tuoda kans niinku ulos pelattavaksi? Että vaikka silleen, että te ette pelaa kotona tietokoneella, vaikka te niinku ootte se ukkeli vaikka ulkona ja pelaatte sitten toisianne vastaan niinku ihan tälleen livenä oikeassa elämässä.
4: Mä oon 1 kerta tehnyt niin, mutta se oli aika kivaa. Se on vaikeaa niinku kävellä kuin kaikki ihmiset.
2: Joo, mutta se on ihan tosi kiva ja pitäisi kyllä olla enemmän semmoisia ulkoleikkiä, kun minä ja mun kaverit ollaan yleensä. Me ollaan keksitty semmoinen leikki, jonka nimi on level-leikki ja siinä on niinku uusia leveleitä, mitä pitää niinku tehdä.
3: Mielenkiintoista. Ja kuka teistä on nopein, jos pitäisi tälleen nopeasti arvata? Oletteko te juossut ennen kilpaa toisianne vastaan?
2: Ei
4: ole. Me emme ole juossut kilpaa toisiaan vastaan, mutta mä luulen, että Keke voittaa, koska hän on nyt pitempi.
3: Okei, ja mikä on teidän mielestä tärkeintä, jos voittaa?
2: Että sitä toista, että jos sitä harmittaa, niin sitä voi vaikka sanoa, että hyvästi pelattu, että se muutenkin on päässyt mukaan siihen juttuun.
4: Mielestäni on tärkeimpää, että se on kivaa, ja jos niin kun toinen häviää, sitten voi olla niin kun toiselle, että tosi lähellä. Ja semmoista.
3: Niin, että kannustaa kavereita.
4: Joo.
3: Ja miltä tuntuu kilpailla, kun on mukana vaikka kavereita?
4: Se on tosi kiva.
2: Musta se on kivempaa kavereiden kanssa.
3: Kiitos paljon, että te olette mukana täällä Sveriges Radio Finskan haastattelussa.
0: Joo, kiitos. Olipa kiva kuulla, miltä tuntui ennen kisaa ja myös tosi hyviä vinkkejä ulkona leikkimiseen. Jos haluatte tietää, kuka voitti Level Upissa, niin voitte mennä vaikka Roketin jälkeen katsomaan ohjelman SVT Playssä. Siellä on monta eri jaksoa, mutta Keke ja Adelia olivat mukana jaksossa numero 1. Ja hei, jos sulla on joku hyvä vinkki kivasta tekemisestä, siis vaikka leikistä tai pelistä ulkona, niin piirrä, kirjoita tai lähetä ääniviesti Rokettiin, niin muutkin saa sitten kuulla sun vinkin. Voit myös voittaa palkinnon. Osoite on roketti@sverigesradio.se. Nyt tulee yksi pelaamiseen liittyvä biisi.

Kuuntelet Sveriges Radio Finskan lastenohjelman Rokettia ja nyt on vuorossa koululaisten omia juttuja. Yli 200 koululaista eri puolilta Ruotsia on lähettänyt meille piirustuksia, tarinoita, kirjeitä ja sarjakuvia omista ruotsin suomalaisista tai suomalaisista jutuistaan. Niitä voi käydä kuuntelemassa ja kuvia ihailemassa tämän kevään monessa eri Rokettijaksossa. Nyt ajattelin lukea teille ekaluokkalaisten juttuja Tukholman ruotsinsuomalaisesta koulusta. Anni kirjoittaa, että minun suomalainen juttu on sauna. Minä rakastan saunaa, koska siellä on lämpimää, myös koska voi mennä lumeen talvena. Ja tässä on piirustus, jossa tosi iloisen näköinen hahmo istuu saunan lauteilla ja siellä näyttää olevan niin mukavan lämmin, että tässä on tämmöinen ihan keltainen sävy koko kuvassa. Daniel on kirjoittanut, minun suomalainen juttuni, ruisleipä. Minä tykkään ruisleivästä, minä laitan voita siihen, syön sitä usein. Ja piirustuksessa onkin voiveitsi ja tämmöinen pyöreä ruisleipä ja sitten ruisleivän palanen. Siinä lukee. Ellan tarina menee näin. Minun suomalainen juttuni on sauna. Minä tykkään saunomisesta siksi, että siinä on ihanan kuuma. Minä tykkään eniten höyrysaunasta. Ja tässä näkyy myös ulkopuolelta tämmöinen saunarakennus, jossa on yksi ikkuna ja ovi ja sitten savupippu, josta nousee sauhua. Ester on kirjoittanut tällaisen tarinan, jonka otsikko on Kemien saari. Kemien saari on tosi tärkeä minulle. Minun mökki on siellä. Kemien saari on niin ihana. Siellä on pienen pieni keskusta. Se on tosi söpö. Siellä on pieni kauppa. Siellä on myös kesällä oma turistikauppa ja uimahalli ja ruksusravintola buffet ja ihania uimarantoja. Tässä on minun satuni Kemien saaresta. Ester on liittänyt tähän tarinaan myös tämmöisen karttakuvan, jossa näkyy, että missä Kemien saari sijaitsee. Helmina on kirjoittanut näin. Minun suomalainen juttu, hiihtäminen. Minä aloitin hiihtää, kun minä olin 3. Melkein aina minä menen hiihtämään, kun menen Suomeen. Ja Helminan piirustuksessakin hiihdetään. Siinä on pitkät sukset tällä hahmolla jalassa. Hilmerillä lukee myös, että minun suomalainen juttuni sauna. Minä tykkään saunomisesta. Ja tässä Hilmerin piirtämässä kuvassa nähdään sauna tälleen vähän sivulta päin sisältä. Ja nähdään, miten tuolla kiukaassa tuli palaa tosi komealla liekillä. Iina kirjoittaa saunominen. Saunassa on kiva lämmitellä. Siellä on kiva olla ennen uimista. On minun mielestä rentouttavaa olla saunassa. On kiva saunoa kaverin kanssa. Minulla on kotona sauna. Saunominen on niin ihanaa. Islalla lukee, minun suomalainen juttuni, sauna. Minä rakastan saunomista. Sauna se on mukava. Parasta saunassa on lämpö. Ja Islan piirustuksessa näkyy, kun tyttö tuommoiset saparot päässä istuu saunan lauteilla ja siinä on myöskin tämmöinen vesikiulu täynnä vettä. Siitä on mukava heittää löylyä kiukaalle. Jaakob on myös piirtänyt kuvan saunasta ja sitten tässä lukee minun suomalainen juttuni, sauna. Minä tykkään saunoa, koska minä saunon Suomessa ja se on kivaa. Ja Jennallakin on piirustus saunasta. Tämä kuva on taas ulkopuolelta. Ja tässä lukee minun suomalainen juttuni, sauna. Minä rakastan saunomista. Olen saunonut pienestä asti. Minulla on kotona sauna. Saunon 2 kertaa viikossa. Parasta saunassa on lämpö. Nyt ollaan kuultu niin monta ihanaa saunajuttua, että kuunnellaan myös yksi saunomiseen liittyvä laulu. Tämä onkin aika uusi kappale, nimittäin kikattavan kakkiaisen versio Kain supersuositusta Baara Baada Bastusta.

0: lisää löylyy.
1: Vesi pyssyllä.
0: Herra hirvi huutaa, oi oi oi. Liian hiki lentää ja nauru soi. Yks.

Siinä siis kikattava Kakkiainen esitti biisin Bara Bada Bastu. Mitäs tykkäsitte tästä versiosta? Jatketaan koululaisten omien juttujen kanssa. Nämä ovat tulleet myös Tukholman ruotsinsuomalaisesta koulusta kolmannen luokan oppilailta. Ja ekana mulla on tässä Augustin sarjakuva ja siinä on just toi yhtye, joka oli edellisestä biisistä tuttu, ei siis kikattava Kakkiainen, vaan Kai. Ja tässä näkyy, miten Kai on ensin esiintymislavalla. He laulaa Bara Bada Bastu. Tässä on Aksel ja Kevin ja Jakob. Ja yleisö on siellä katsomassa. Ja sitten jälkeenpäin ne kysyy toisiltaan, että skavi basta? Joo! Joo! Vastaa molemmat. Yes! Ja sinne he suuntaavat saunaa. Ja viimeisessä kuvassa saunassa on 100 astetta lämmintä. Ja siellä istuu 3 kaverusta saunan lauteilla. Kiira ja Iiris on piirtänyt sarjakuvan. Tämä on kirjoitettu ruotsiksi, mutta minäpä kokeilenkin lukea tämän teille suomeksi. Olipa kerran 2 tyttöä. He kävelivät lempipaikkansa ohitse, mutta sitten he kuulivat tosi kovaa ärjyntää. He menivät ääntä kohti ja löysivät lohikäärmeen, joka oli haavoittunut. He auttoivat lohikäärmettä. Ja kuvissa näkyy, kun siellä makaa lohikäärme, jonka siipi näyttää vähän veriseltä. Ja sitten tässä on tämmöiset 2 ruskea-asuista hahmoa, joiden nimet on Nuua ja Saija. Ja siinä tosiaan lohikäärmettä autetaan. Ja sitten tapahtuu näin. Mutta yhtäkkiä lohikäärme heräsi ja hyökkäsi kohti Nuuaa, mutta kaatui. Lohikäärme ei jaksanut enempää, niinpä se luovutti. Ja vain ärisi. Mutta yhtäkkiä lohikäärmeen poikanen hyppäsi esiin. Ja he huomasivat, että lohikäärme vain suojeli vauvaansa. Ja sitten he lensivät ilmaan lohikäärmeiden kanssa. Ja viimeisessä kuvassa toinen näistä hahmoista istuu lohikäärmeen selässä, tämän äitilohikäärmeen. Ja toinen roikkuu tuosta vauvalohikäärmeen jaloista. Vilma ja Olivia ovat myös piirtäneet sarjakuvan. Tämän nimi on Reed Tyren, siis ratsastusretki. Ja tämä on myös kirjoitettu ruotsiksi, mutta minäpä taas luenkin tätä suomeksi. Ekassa ruudussa on 2 tyttöä ja toinen kysyy, että haluatko ratsastaa kanssani tänään? Ja toinen vastaa, että jäänä, siis mielellään. Ja he menevät tässä tallille ja sieltä löytyy pilttuista hevoset nimeltä Max ja Leo. Ja seuraavassa ruudussa istutaan hevosten selästä ja siinä lukee, että apua, Max alkaa laukata, galopiera. Minä putosin. Apua, siellä pötköttää toinen tyyppi maassa selällään. Mutta sitten seuraavassa kuvassa ratsastetaankin taas eteenpäin. Ja viimeisessä ollaan kotona. Loppu. Stina ja Elisa ovat kirjoittaneet meille tällaisen esitelmän omasta suomalaisesta lempisuklaastaan. Hei, ruotsinsuomalainen radio. Meidän nimet ovat Stina ja Elisa ja tässä on yksi meidän lempisuklaista. Meidän lempimaut on valkosininen ja hedelmämiks. Ja nämä maut on myös olemassa ja sitten tässä on hurja pitkä lista. Varmaan ainakin, en tiedä, onkohan tässä 20 eri makua. Esimerkiksi tuttifruttia, piparkakkuja, pretzeliä, karamelpopcornia, vadelmajugurttia, saltoffeekrunchia, chopped hazelnut ja minttukrokanttia, salmiakki ja siis vaikka mitä. Kiitos pitkästä ja perusteellisesta listasta. Mä en tällä radiossa voi mainostaa tätä suklaata ja sen takia mä jätän osan tästä teidän tekstistä lukematta. Elma on kirjoittanut meille tarinan. Tämä on aika pitkä, 4 sivua pitkä tarina. Ja minäpä luen teille tästä ainakin osan. Ekalla sivulla on myös kuva, jossa 2 tyttöä istuu saunalauteilla uimapuvut päällä. Kukka ja minä eli Elma, siinä lukee. Minä ja Suomi. Minä olen Elma.
Minun isä tulee Skånesta ja äiti tulee Suomesta. Tänään minä, äiti ja Aila, minun pikkusisko, lähdemme Suomeen. Minun serkku Kukka asuu siellä. Elma, Aija, nyt tarvitaan lähteä laivaan, äiti sanoo. Minä sanon vaan heippa isille, minä vastaan. Hei du papa! Ukki hakee meidät auton kanssa. Kun me ollaan perillä, me kävellään laivaan. Äiti sanoi, että meidän hytti on numero 72. Aila löysi hytin ensin. Kello oli jo paljon ja niin minä ja Aila syötiin 3 riisikeksiä, sitten me mentiin nukkumaan. Aamulla minä syön 2 leipää ja sitten olimme perillä. Ulkona Kukka odotti. Hänellä oli mukana hänen äiti, 2 hänen veljestä ja 1 hänen koirista. Moi Kukka, minä huusin. Moi Elma, huusi Kukka takaisin. Kukalla oli lahja minulle niin kuin aina. Se oli hieno koru. Aina minä ja Kukka tehdään maja. Tänään siitä tulee iso. Ensin me laitettiin 4 tuolia ja peitto päälle, sitten myös peittoja sisälle. Tytöt, mennäänkö rantaan uimaan? Sanna kysyi. Sanna on Kukan äiti. Me voidaan saunoa, äiti lisäsi. Sauna! Minä ja Kukka juoksimme Kukan huoneeseen ja pakattiin uimavaatteet ja lisää riisikeksejä. Kun me olimme perillä, me puettiin uimavaatteet ja sitten hypättiin veteen. Vesi oli tosi kylmää. Niin kylmää, että minä ja Kukka hyppäsimme ylös ja me juoksimme niin lujaa saunaan, että se sattui jalkoihin. Me istuimme saunassa yli 40 minuuttia, mutta sitten siitä tuli liian kuumaksi. Äiti sanoi meille, että kello on paljon ja tarvitaan mennä syömään. Elma, Kukka sanoi. Voidaanko mennä ottamaan karkkia ja sinun puhelin? Ok, minä vastasin. Ylhäällä hänen huoneessa me mennään majaan. Siellä me katsomme filmiä, kun Sanna huutaa alakerrassa. Tytöt, nyt tarvitsee mennä nukkumaan. Kukka nukahti nopeasti, mutta minä en voinut nukahtaa. Kello oli keskellä yötä ja kaikki nukkui. Mä yritin herättää Kukan, mutta ei toiminut. Minä olin vielä 10 minuuttia majassa, sitten lähdin äidin huoneeseen ja nukahdin. Aamulla Kukka yritti löytää minut, niin minä menin Kukan huoneeseen ja kun hän tuli, minä huusin buu! Aa, Kukka pelästyi. Sitten kun kaikki heräsi, me söimme Karjalan piirakkaa. Nami nami, tämä oli minun Suomi-reissu. Heippa! No heippa vaan Elma, olipa kiva lukea sun Suomi-reissusta. Siiri on piirtänyt sarjakuvan koirista. Tässä on ekaksi 2 koiraa, jotka sanoo toisilleen hei. Ja toisen koiran vieressä on Suomen lippu ja toisen takana on Ruotsin lippu. Ja seuraavassa kuvassa sillä toisella koiralla on tosi roikkuva vatsa ja se sanoo Alphonse, me saadaan lapsia. Ja he pussailee tuossa pus pus. Ja sitten seuraavassa kuvassa vatsa on taas pieni ja tuon äitikoiran vieressä pötköttää 3 ihan pientä pentua. Ja seuraavassa kuvassa he on jo vähän isompia ja he katselee uteliaan näköisenä eteenpäin ja istuskelee. Ja viimeisessä kuvassa yksi niistä on äitikoiran sylissä ja se äiti sanoo, rakas Lilli. Myös Isabella ja Alina on piirtänyt sarjakuvan, joka liittyy koiriin. Tässä lukee, että tämän koiran nimi on Molli ja sukunimi Polli. Ja tässä on koirapuisto, josta löytyy kaikenlaisia juttuja. Ja sitten tässä on myös kuva, jossa on koiran ruokaa. Ja siinä lukee, että se on Finskmat, suomalaista ruokaa. Ja koppeli, eli toi talutushihna. Ja viimeisenä vielä halsband, eli koiran kaulapanta. Siinä lukee Molli. Kiitos tarinoista ja sarjakuvista. Molli ja Polli nimistä minulle tulee mieleen Dolly Style -yhtye, jossa laulavat myös Holli ja Jolli. Tässä tulee heiltä kappale nimeltä Habibi.

0: Nyt on vuorossa kummitussisarusten Iitun ja Matin oma podcast, Yhden hengen huone. Tämä on viimeinen jakso, mutta kaikki osat löytyvät meidän Taikalipas-sivustolta, jos haluat kuunnella lisää heidän pelottavia ja huvittavia tarinoitaan. Minua ainakin usein naurattaa heidän kommenttiinsa, mutta joskus voi myös vähän pelottaa, kun on vuorossa se varsinainen kummitusjuttu. Jos sinuakin pelottaa, niin kuuntele yhdessä aikuisen kanssa.
1: Me ollaan nyt tehty kohta 15 jaksoa tätä podcastia ja puhuttu peloista. Niin yksi aika tärkeä neuvo pelkoihin liittyen on jäänyt sanomatta. Mä oon nimittäin kuullut, että pelkoa ei kannata mennä pakoon. Jos pelon haluaa voittaa, kannattaa mennä sitä kohti. Suurin pelko on pelko itsessään.
2: Vähän niin kuin suurin kummitus on kummitus itsessään. Mä haluan muuten käyttää tuota mun käyntikortissa.
1: Hölmö, ei kummitukset käytä mitään käyntikortteja. Kyllä niin kuin Insta ja linkkari on paljon enemmän tätä päivää.
3: Tämä on Yhden hengen huone, kummitusten oma podcast. Täällä kerrotaan karmivia kummitusjuttuja. Kuuntele omalla vastuulla, aikuiset vain lasten seurassa.

0: Pelot ovat aina olleet osa elämää. Me kaikki pelätään ja se on ihan ok. Nykyään osataan pelkoihin suhtautua paljon paremmin kuin joskus ennen. Tiesitkö, että vielä joskus 1700-luvulla kummittelu oli rikollista toimintaa? Siitä saattoi joutua jopa oikeuden eteen.
1: Ai joo, siis ihan myös vankilaan asti. Koska mun mielestä olisi turhaa laittaa kummituksia vankilaan, koska mehän pystytään siis liitämään seinien läpi.
0: Niin, ja toisaalta myös kahvi oli silloin kiellettyä. Olikohan sen ajan vankilat täynnä kahvinjuojia ja kummituksia?
1: Missä vaiheessa kummittelu ei ollut enää rikos?
0: No kai sitä sitten jossain vaiheessa vaan tajuttiin, että eihän kummittelu voi olla laitonta, koska pelkkä olemassaolo, niin miten se voisi olla rikos? Sama kuin sanoisi vaikka, että talitintteily on rikos. Kun se talitintti kuitenkin vaan on olemassa.
1: Talitintit, nuo lintumaailman rikolliset.
0: Huhuhu. Olipa kerran, kauan sitten. Itse asiassa 1700-luvulla.
1: Eli siis joku 100 vuotta sitten.
0: Mm. Pieni kylä keskellä aluetta, jonka nykyään tunnemme nimellä Turku. Kylässä asusteli sen aikaisia ihmisiä, ihan tavallisia kansalaisia ja eräs aivan tavallinen perhe, turkulaiset.
1: Siis oliko ne turkulaisia?
0: Ei, kun siis heidän sukunimi oli Turkulainen. Aha. Ja he asuivat sen aikaisessa Turussa.
1: Aivan.
0: Turkulaisten perheeseen kuuluivat äiti ja isä sekä sisarukset Inger ja Matias. Isä ja äiti olivat kauppiaita ja lapset auttelivat heitä kaupan pyörittämisessä sen, minkä leikeiltään ehtivät. Lasten lempileikki oli leikkiä tiikeriä. He olivat saduissa kuulleet sellaisista eläimistä, jotka asuivat jossain tosi kaukana. Kyllä muut lapset pilkkasivat heitä. Eihän Turussa ollut tiikereitä. Aurajoen suulla oli vanha linna. Nykyään se linna tunnetaan nimellä Turun linna. Huhujen mukaan linnan tyrmässä oli lukittuna kummitus. Hänen nimensä oli suurin pelko ja hän oli tunnettu koko valtakunnan pelottavimpana kummituksena. Siihen aikaan oli muotia lisätä nimeen aina sana suuri, vähän niin kuin Katariina suuri. Suurin pelko oli myös erittäin suuri kahvin ystävä. Ja kummittelun ohella hän puhua papatti taukoamatta ja ryysti kahvia.
1: Mistä se sai kahvia, jos se oli kielletty?
0: Siellä tyrmässä viereisessä sellissä oli taikuri, joka taikoi sitten kahvia. Ja sitten itse asiassa siitä vielä viereisessä sellissä oli hovinarri, joka kertoi taukoamatta puujalkavitsejä.
2: Mitä poliisi teki vessassa? Pidätti kakkaa! Kiitos.
1: Kuulostaa ihan tosi pelottavalta vankilalta.
0: Suurimman pelon tiedettiin myös osaavan ennustaa kahvipavuista. Ja jos hänelle toi korppua kahvin kanssa, hän pystyi toteuttamaan toiveita. Inger ja Matias ottivat vanhempiensa kaupasta salaa paketin keksejä ja päättivät lähteä tapaamaan suurinta pelkoa, kummitusta itseään. Pimeässä yössä vartija kierteli linnaa, mutta lapset onnistuivat sujahtamaan oikealla hetkellä kenenkään huomaamatta tyrmän suulle. Kahvin tuoksu ja puheen papatus tulvivat tyrmästä käytävälle. Lapset työnsivät tyrmän kaltereiden välistä nenäliinaan kääritytsokerikorput lahjuksena kummitukselle. He kertoivat hänelle, kuinka muut lapset kiusasivat ja että he toivoivat, että kummitus voisi muuttaa heidätkin pelottaviksi. Ja vielä, jos saisi lisätoiveen esittää, niin olisi huippua, jos osaisi lentääkin.
3: Mut kyllä mä pruuvaan, kun saa vaan nää kaffeplörö juotu.
0: Lapset lähtivät innoissaan kotiin, eivätkä millään malttaneet odottaa, kuinka heistä tulisi pelottavia, ja he oppisivat lentämään. Seuraavana aamuna he heräsivät pettymykseen. Mitään muutosta edelliseen ei ollut tapahtunut. He eivät edelleenkään olleet kovin pelottavia, eivätkä osanneet lentää. He elivät elämänsä ihan kohtuullisen onnellisena loppuun asti, vaikka toisinaan harmitti, ettei kummituksen lupaukset olleet toteutuneet. Kunnes sitten seuraavassa elämässä heistä tulikin kummituksia. Kukaan ei tiedä tarkalleen, miten tämä tapahtui. Mutta legendan mukaan kummitus oli unohtanut loitsussaan mainita, että lapset halusivat olla pelottavia nimenomaan tässä elämässä. Kahvinjuonilla saattaa kuulemma olla vähän sellaisia vaikutuksia, että joskus sanat ja ajatukset menevät solmuun. Mutta lopulta kaikki meni ihan hyvin. Lapsista tuli pelottavia kummituksia sitten seuraavassa elämässä.
1: Pelottavia kummituksia, jotka osaa myös lentää. ja itse asiassa joilla on nykyään oma podcast.
0: Niinpä. Ja nyt Inger ja Matias tunnetaan nimellä Iitu ja Matti.
1: Tadaa.
0: Ja heillä on muuten tosi hyvä podcast nimeltä Yhden hengen huone. Tässä oli nyt meidän podcastin ensimmäinen tuotantokausi. Aika kivasti meni ja pelottavasti, vai mitä?
1: Joo, mun mielestä oli tosi pelottavaa. Mun eniten tuossa tarinassa naurattaa se, että se hovinari kertoi siellä vankityrmässä niitä hauskoja vitsejä. Musta oli jotenkin hauskaa.
0: No niin. Kiitos kuulijoille seurasta. Oli kivaa, että olitte mukana. Ja hei, jos näette meitä kummittelemassa joskus jossain, niin tulkaa ihmeessä vetämään hihasta ja moikkaamaan.
1: Meillä ei kyllä ole hihoja, me ollaan kummituksia. Mutta jostain helmasta vaikka.
0: Joo, moi moi!
4: Moi!
2: Tämä on Yhden hengen huone, kummitusten oma podcast. Täällä kummittelee iso ja pelottava kummitus Iitu.
0: Huhuu vaan kaikille.
2: Ja aloitteleva haamukokelas Matti.
1: Olisit voinut sanoa ihan vaan, että kummitus.
2: Pelottavaa naurua. Ei kun...

0: Olet kuunnellut Yhden hengen huonepodia. Sarjan on Yle Galaksille tehnyt tuotantoyhtiö Recorder Aulavuori. Rooleissa Ida Grönlund, Matti Paalanen ja Anna Rimpelä. Lisää jänniä ja hauskoja lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.
1: Kiitos Iitulle ja Matille mainiasta Pelko-podcastista. Nyt kuunnellaan pari laulua. Ekan nimi on Kummia unia ja toisen nimi Kummia juttuja.

Kummista jutuista lauloi liikkuva laulureppu. Kuuntelet lastenohjelman Rokettia ja nyt kuullaan taas ruotsinsuomalaisten koululaisten omia juttuja. Meidän kirjoitushaasteeseen tuli juttuja monelta suomea äidinkielen tunneilla opiskelevalta koululaiselta sekä 4 eri ruotsinsuomalaisesta koulusta. Kaikkein eniten juttuja me saatiin Botkyrkan ruotsinsuomalaisen koulun oppilailta ja niitä onkin kuultu jo monessa Rokettiohjelmassa. Ja nyt kuullaan taas lisää. Enzo on piirtänyt sarjakuvan Petteristä. Petteri on 10 ja asuu hänen äitin kanssa. Ne asuu Ruotsissa. Ekassa ruudussa Petteri kysyy äidiltä. Äiti, voimmeko mennä mummin luo? Okei, vastaa äiti. Ja mummin luo näyttääkin olevan todella pitkä matka, koska ensin he istuu laivassa. Ja siellä näkyy ikkunasta puhekupla, jossa lukee, äiti, minulla on huono olo. Okei, eli laiva varmaan keinu aika paljon siinä matkan varrella. Sitten he ajaa laivasta auton kanssa ulos, vihdoinkin Suomessa, Petteri sanoo tuolla takapenkillä. Sitten on aikamoisen mutkainen tie ja joku sanoo autossa, että 3 jäljellä. Ja viimeisessä kuvassa näkyy tämmöinen talo. Savupiipusta nousee savua, auto on tullut pihalle ja siinä lukee vihdoinkin perillä. Jesperin sarjakuvassa on kaikenlaisia tämmöisiä suomi- tai ruotsinsuomi-juttuja. Ekassa ruudussa on jääkiekkoilija ja Suomen lippuja ja siinä lukeekin jääkiekko ja Globen 2016. Jee, sanoo se suomalainen jääkiekkoilija. Seuraavassa kuvassa on Karjalan piirakka ja joku sanoo, että nam, ja tässä on piirakan kuva. Sitten on muumitalo ja muumi. Sitten huudetaan lordi, lordi, eli tässä on varmaan tämmöisiä faneja, jotka tykkää siitä suomalaisesta lordi-bändistä, joka voitti Euroviisut 20 vuotta sitten. Seuraavassa kuvassa on punaiset vaatteet päällä Kimi Räikkönen, tämä formulakuski. Ja viimeisessä kuvassa potkii taas jalkapalloa sinipunaisissa vaatteissa hahmo, jonka yläpuolella lukee Jari Litmanen, eli yksi Suomen kaikkien aikojen kuuluisimmista jalkapalloilijoista. Kiitos Jesper kuvista. Nilea on piirtänyt sarjakuvan perunasta. Hän on kirjoittanut ruotsiksi, mutta minäpä luen tämän suomeksi. Ekassa ruudussa tämä peruna on kotona ja hänellä on matkalaukku sängyn päällä. Ja tässä lukee, että minun täytyy pakata. Seuraavassa ruudussa hän vetää tuolta vaaleanpunaista matkalaukkua kohti lentokonetta. Ja tässä lukee, nyt minä lähden Suomeen. Odotan tosi paljon, että pääsen sinne ja voin leikkiä.

0: lumessa.
1: Sitten hän istuu lentokoneessa tuolla taivaalla ja sanoo, wii, lopultakin olen lentokoneessa, jee. Yeah! Ja perillä Suomessa. Aurinko paistaa ja hän menee hotelliin. Nyt minun pitää varata hotelli, tämä peruna sanoo. Ja vastaanotossa istuu, no kukas muu kuin toinen peruna. Sillä on kahvikuppi kädessä ja myöskin paljon tämmöisiä avaimia sen takana seinällä. Ja yhden niistä avaimista se antaa tälle meidän perunallemme. Ja viimeisessä kuvassa peruna on menossa sinne omaan hotellihuoneeseensa ja sanoo, että tässä on minun huoneeni. Toivottavasti hän sitten ulkoa löysi myös sitä lunta ja pääsi sinne leikkimään. Sitten meillä on sarjakuva, jonka piirtäjän nimestä mulla ei ole tietoa, mutta tässä lukee näin. Minun serkkujen koti Suomessa 2026. Tässä on kaksi lasta ja toinen sanoo toiselle, että mennään trampalle. Ja ok, vastaa toinen. Ja seuraavassa kuvassa hän hyppiikin trampassa ihan älyttömän ylös. Wii! Jippii! 10 minuuttia myöhemmin. Joku huutaa, lapset, tulkaa traktorille. Ja tässä näkyykin tämmöinen vihreä traktori ajelemassa. Ja lapset huutaa, tullaan. Mutta 5 minuutin kuluttua he sanoo, mennään sisään leikkimään. Joo. Ja sisällä, okei, nyt tämä hyppiminen taas jatkuu. Sillä tässä viimeisessä ruudussa toinen seisoo sängyn päällä ja toinen jossain pöydällä. Ja tämä sängyn päällä oleva huutaa, hyppää minulle. Ok. Ja taas hypitään. Sitten mulla on tässä 2 piirustusta, joiden tekijästä ei myöskään ole tietoa, mutta näissä on molemmissa sählynpelaajia. On ruutu, jossa on suomalainen sählynpelaaja sinisissä vaatteissa ja toisessa ruudussa ruotsalainen sählynpelaaja keltasinisissä vaatteissa. Ja lippuja näissä on myöskin. Ja yläpuolella lukee, toisessa kuvassa lukee Globen 2025. Ja toisessa lukee Globen 2026. Ja täällä on myöskin tämmöiset voittoluvut kuin 10-0. Onkohan se toi Suomi, joka voittaa Ruotsin 10-0 vai toisinpäin? Mutta tyytyväisiltä näyttää joka tapauksessa nämä pelaajat kaikissa näissä kuvissa. Ja nyt siirrytään salibändistä jääkiekkoon. Mulla on täällä myös 2 tämmöistä jääkiekkosarjakuvaa, josta niistäkään mä en tiedä, että kuka ne on mahtanut piirtää, mutta niissä on kovasti ottelut käynnissä. Maalivahti seisoo tuolla ja pelaaja huutaa ei ja ei mene maaliin, mutta seuraavassa ruudussa yes ja sinne se meni maaliin. Sitten ollaan taas keskiympyrässä, kumpi mahtaa voittaa aloituksen ja nyt maali! Me voitimme, huutaa tämmöinen pelaaja, jolla on Suomen lippu paidassaan. Eli Suomi voitti ja yleisö huutaa wee-o-e. Suomi voittaa 2-0 finaaliin. Ujaa, huudetaan täällä. Ja tässä toisessa sarjakuvassa lukee, että ollaan pelaamassa Hartwall Areenalla. Kiekko menee maaliin. Suomi 1, Ruotsi 0. Uusi aloitus. Taas menee kiekko maaliin ja tällä kertaa se olikin Ruotsi, joka teki maalin ja tuli tasapeli. He lyö tässä viimeisessä ruudussa Suomi ja Ruotsi kättä päälle. Sitten täällä on myös Joonatanin piirtämä hieno sarjakuva jääkiekkoottelussa. Tässä ollaan menossa Globeniin katsomaan matsia. Suomi ja Ruotsi kohtaavat täällä Globenissakin. Ja tämä haamo huutaa, että wow, snälla win! Tämä on piirretty tälleen korkealta ylhäältä päin näkyy tämä jääkiekkoottelu. Ja nyt Suomi teki maalin. Peli on loppu 1-0. Eli Suomi voitti Globenissa 1-0. Ja tätä lähtee katsoja ulos. Ja ulkona näyttäisi olevan tuommoinen pelaajabussi. Ja sitten kukas tossa on? Henkilö, jonka yläpuolella lukee McDavid. UMG! Deiden bästa spelaren. Eli tässä ollaankin törmätty Connor McDavidin Kanadan joukkueesta. Ja viimeisessä ruudussa näkyy, kuinka joku ottaa valokuvan. Ehkäpä tässä on Jonathan ja Connor McDavid tässä kuvassa. Mahtaakohan tämä olla tapahtunut oikeasti, että Jonathan ihan oikeasti on tavannut jääkiekkoilija Connor McDavidin, vai onkohan tämä tämmöinen toive, joka hänellä on? Jos sä, Jonathan, kuuntelet tätä, niin laitapa meille viestiä Rokettiin, että oletko sä oikeasti tavannut McDavidin vai haluaisitko tavata hänet? Kiitos hienoista sarjakuvista koko porukalle sinne Butcherkaan. Niitä kaikkia voi ja kannattaa käydä lukemassa Roketin kotisivulla, siis osoitteessa sverigesradio.se/roketti. Koska meillä oli tuossa äsken lopuksi vähän jääkiekko-teema, niin kuunnellaan myös yksi tosi tunnettu jääkiekko-kappale, nimittäin Den Glider In.

0: Nyt on vuorossa meidän kläpit ja utterit liikkeellä. Siis ohjelmaa meidän kielellä ja vähän ruotsiksi myös.
1: Minun nimi on Meija. Olen 7 vuotta.
2: Minun nimi on Alice. Minä olen 9 vuotta.
3: Ja minä olen Lotta. Ja me tulemme utterit liikkeellä.
4: Meidän kläpit!

0: yksitoista, kaksitoista. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista, kaksitoista. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista, kaksitoista. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista, kaksitoista.
1: Mites met oikein pykkäämään?
2: Mie hunteerasin, että me tehemään linnunpöntön.
1: En fågelholk. Sehän on mahtava idea.
2: Först måste vi såga brädan i rätt storlekar. Me olen mitannut valmiiksi meterimitala, niin se on vain sahata mennä.

0: Maalammeko sen nyt?
1: Mä, vilken färg ska vi måla med? Millä färgillä?
0: Mä tykkään sinisestä färgistä. Blå är min favoritfärg. Mä tykkään vihreästä.
1: Maalatkaa yksi puoli siniseksi ja yksi vihreäiseksi, niin anna mä sen kuivaa sitten. Det tar en stund för färgen att torka och så hänger vi upp den.

0: Mihin puuhumme panema linnunpöntön?
1: Mie tykkään tuohon trädet som står där.
0: Sehän on komea mänty. En tall. Den blir ju perfekt.
1: Vi behöver en stege för att sätta den högt upp.
0: Ja, ja mie kiikun ylös. Huija, olinpa korkealla. Det är så högt.
1: Titta inte ner.
0: Oj, älä katso alas. Älä katso alas. No, vad tycker ni? Mitäs tykkäätte?
1: Rohki hyvä.
2: Heippa hei!
3: Sinä olet kuunnellut meidän Kläpitten ohjelmaa Ytterit liikkeellä, Meija, Allis ja Lotta Ytterin kanssa. Ja tämän oli kirjoittanut Lotta Ytter, Mats Jonsson on toiminut teknikkerinä ja mie Elina Isakson kruukka producenttina. Ja tiesithän sinä, että kaikki meidän Kläpitten ohjelmat, ne löytyvät koska vain meidän webiltä. Kuulumapa siellä. Hei parallaan!

0: Meänkielit, barnprogram på meänkieli och svenska. Berättelser för alla med barnasinnet kvar.
1: Hörs i Mean Radio varje måndag 10:50.
2: Och så givetvis på webben och i Sveriges radioappen.
3: Meänkielit!
4: Olet kuunnellut lastenohjelman Rokettia, joka alkaa nyt olla lopussa. Kiitos kun olit mukana, toivottavasti viihdyit. Muistat varmaan, että lisää Rokettiohjelmia ja myös Taikalipas lastenohjelmia löydät Sveriges Radion nettisivuilta ja apista. Ne löytyvät tosi helposti, kun kirjoitat hakuruutuun sanan lastenohjelma. Jos kuuntelet sovelluksen kautta, niin voit antaa niille sydämen ja silloin löydät ne myös sun omalta listalta. Noora Holm sanoo sulle nyt, että moikka ja ensi kertaan!

0: spaghetti.
1: Meän radion, meän pyhä.
2: Moro moro, näin viimeinen päivä toukokuuta eli maita ja tervetuloa meän pyhään. Tässähän saapi sanoa, että aivan heti kesä on alkanut, kun seuraavan kuun nimihän on just kesäkuu. Vähän villi tunnelma, kun mulla on silti seuraava talvi mielessä, kun noita polttopuita pitäisi alkaa tekemään valmiiksi, mutta onhan sekin jotenkin mukava semmoinen kesähomma. Olletikin, jos on fiini päivä ja sitä lattoo niitä puita ja raatio on siellä taustalla käynnissä. Men god morgon och välkommen till Mer Radios söndagsmagasin. Idag är det dags att träffa månadens profil som har valt att leva ett lite enklare men kanske mer hållbart liv. Matti Voipio klarar sig nästan helt och hållet på ved- och solenergi norr om polcirkeln. Och efter nio hör vi bland annat om en bärkartell som finska myndigheter säger sig avslöjat. Och så besöker vi byn Risudden i Övertorneå kommun där det bland annat byggs en efterlängtad konsthall. Jo, eli meidän pyhässä tänä aamuna kohtaamme meidän kuukauden profiilin. Matti Voipio jätti koulun kesken nuorena, mutta luki opettajaksi 50-vuotihaana. Ja 9 jälkeen kuulemme muun muassa kartellista Marja Alala ja käymään Vittaniemen kylässä. Ja nythän me hoksasin, että on äitien päiväkin, niin paljon onnea kaikille äitille. Minä olen Rasmus Rova ja ohjelma nauhoitettiin perjantaina Pajalan studiossa, eli 29. päivä maita. Oikein mukavaa, kun tulit följiin.

0: Birger Willman samba soi Tornion laaksossa ja nyt saama kohata tämän kuun profiilin. Tällä kertaa me suuntaamme kohti Suomea ja lähemmä Lankojärven itäpuoleen. Siellä asuu Matti Voipio ja 3 Siberian haskikoiraa talossa, joka pyörii omalla aurinko- ja tuulivoimalla ja jota lämmitetään polttopuilla ja ilman huilaavaa vettä hanassa ja muita nykyajan mukavuuksia. Minun kollega Annikka Lantto kävi Matin tykönä.
1: Kuule, missä sä olet syntynyt?
2: Se on vahinko. Tai ei varmaan vahinko, mutta Helsingissä. Lähdin töiden perässä heti, kun mä täytin 18, niin Turun saaristoa, missä pääsin vanhainkotiin kokiksi. Ja sitten mä oon käynyt Ahvenanmaalla ravintolakouluun ja myöhemmin opiskellut myöskin keittiömestariksi.
1: Helsingissä 50-luvun puolessa välissä syntynyt Matti Voipio ei jäänyt pääkaupunkiin asumaan. Jo nuorena poikana hän tunsi, että maalla hän triivastui kaikista parhaiten.
2: Mä käyn siellä katsomassa veljeäni tai siis tytärtä ja tyttären lapsia, niin joka kerta hirvistelen sitä kauheaa muutosta, joka on tapahtunut 50 vuoden aikana.
1: Mikä siinä on sinun mielestä niin kauhea muutos?
2: Kaikki on, paitsi vanha kaupunki, hän on kuin Tukholmassakin, kaikkihan on kääritty johonkin moderniin ja kaikilla on hirvittävä kiire, eikä ne näytä tyytyväisiltä.
3: 40 vuotta sitten Matti Voipio osti 7 hehtaaria maata Lankojärven rannalta.
2: Mä oon ostanut tämän maan 86 vuonna. Tässä ei ollut mitään muuta kuin aarausvallia ja hirvittävän tiheä koivuvesakko. Tästä ei päässyt rantaan ilman raivaussahaa.
1: Sä olet joutunut sitten raivaamaan tien framille.
2: Saanut raivata, saanut tehdä. Tämä on kaikki niin kuin ensimmäisen sukupolven raivuuta.
3: Hän tuli Helsingistä Lappiin ja Tornion laaksoon nuorena miehenä ja on kerinyt tehdä vähän sen mitäkin. Olla keittiömestari, koulun opettaja ja koiravaljakon kuljettaja.
1: Minä ymmärrän, että sinä olet koiraihmisiä.
2: No, mulla on koiria, mutta en mä ole koiraihminen. Mä oon ihminen, jolla on koiria, siinä on ero.
1: Okei.
2: Koirat on osa mun elämää, mutta ei ne ole se pääasia, vaan ne kuuluu niinku pakettiin.
1: Mistäs minä aloitan sitten niinku kysymällä sinua?
2: Se onkin vaikea. Mistä minä tulin tänne?
1: Sitä minä meinasin niinku heti tässä alussa kysyä.
2: Sieltä minä tulin tänne.
1: No kerropas, mikäs tuossa
2: siinä
1: kuvassa?
2: Siinä on Lappurten Vassijauren niskalta otettu valokuva. Mä olin Ruotsin, ajaudun kulkurivuoden jälkeen Ruotsin Björklidenin töihin. Ensin kokiksa, sitten keittiömestariksi. Mä olin Björklidenissä, Loktalla ja Aabiskossa töissä.
1: Minä vuonna tämä on?
2: 80-83.
1: Sä olit siihen aikaan, kerro, minkä ikäinen, missä elämänvaiheessa?
2: No mä olin about 25-28 sitä ikäluokkaa. Ja koirat löysi mulle sitten, kun mä olin lomalla Helsingissä, niin ekat koirat löysi mulle eläinlääkärin vaimoksi. Ja sitten kun hän valmistui 83 vuonna, niin mä olin Aabiskossa töissä ja ajatuksena, että kun hän valmistuu, niin hän ei voi heti tehdä töitä Ruotsissa, koska hän ei ole legaliseeraat sillä puolella. Mutta sitten ruvettiin katselemaan, että mistä löytyisi töitä pohjoisesta. Salmisen Pekka, joka on meidän huippueläinlääkäri, niin tuli meidän häntä lomittamaan. Ja mä olin tullut heti kotiin. Mä rakastuin tähän seutuun.
3: Matti päätti, että Lankojärvellä hän halusi asua ja mielellään vanhassa hirsikämpässä. Mutta kunkas semmoisen löytää? Suurin osahan oli poltettu soan aikana.
2: Sitten puhelin soikin, että Pispasen Pauli täällä, hei, että minulla on sinulle vanha runko tuossa joen törmällä. Väylä vei sen mukana 83, kun se oli suurtulva jo. Sain ostaa, se oli jäänyt koivusta kiinni siihen joen penkalle ja ostin sen siitä sitten edullisesti ja siitä se alkoi.
1: Tämä on aika semmoinen niin kuin vihreä rakennus. Se toimii pitkälti. Me seison tässä just aurinkopaneelin vieressä.
2: No siis täällä on 1200 wattia aurinkopaneeleita nyt.
1: Mitä se tahtoo sanoa? Mie en ymmärrä, mitä se merkitsee.
2: Se tarkoittaa sanoa, että kun ei tarvitse mitään ihmeellisiä turhuuksia, niin pärjää 9,5 kuukautta vuodessa ilman aggregaattia. Ja sitten mulla on iso akku, tuossa on akkulaatikko, jossa on mahtavan isot öljylautalta pelastetut nikkelikadmiumakkuja, jotka kestää pakkasta 50 ja lämpöä, ties kuinka paljon.
3: Aurinkopaneelit tuottavat hänelle lähestulkoon kaiken energian, minkä hän tarvitsee. Hän lämmittää taloa polttopuilla ja pärjää ilman huilavaa vettä hanasta.
2: Mulle riittää, että mä saan sähköt kameroihin, puhelimeen ja sitten mulla on tuossa inverteri, että mä voin käyttää. Mulla on ilmalämpöpumppu, joka toimii taivaallisella energialla, niin koirat saa, kun liian kuumaa, niin ne saa maata tuossa. Niin on oma pritsi, missä ne makaa ja ilmapumppu jäähdyttää ilmatteeksi.
1: Okay.
2: Et kaiken kaikkiaan 40 vuoden aikana mulla on mennyt 13 000 euroa rahaa. Jos se jakaa kuukausimaksuiksi, niin kuukausimaksut on silloin noin 34 euroa.
1: Se on aika halpaa.
2: Se on aika halpaa. Ja sitten toisaalta ei häiritse, jos Fortumi tai Vattenfall tai joku muu laittaa johtoja poikki tai joku muu laittaa ne poikki.
1: Nythän on ollut aika kylmä talvi. Miten siitä tarkennit täällä?
2: Ihan hyvin. Jos ajatellaan, että mulla on taustaa tunturista ja vetokoirahommissa, niin ei, 42,4 oli kylmin. No, kun huussi menee, niin siinä muodostuu tietty vuori, niin kuin kaikki vanhemmat tietää ulkohuusseista, mutta on niin kylmä.
1: Mm.
2: Mutta ei siis se on vaan ajattelukysymys. Ainoa on, että pitää pysyä terveenä.
1: Näetkö sinä sitten niin kuin tulevaisuudessa, että sinä hunteeraat, että pystynkö minä täällä asumaan pitemmän päälle?
2: Mä toivon kuolevani vesikannujen kanssa tuohon vesiämpärin kanssa tuohon mäkeen.
1: Okay.
2: Mutta toivon mukaan 15 vuoden päästä.
1: Uskoksi, että tämä elämäntyyli kanssa niin kuin pitää sinut terveen?
2: No, miltä se näyttää?
1: No, aika terveeltä se näyttää.
2: Joo, että kyllä se, mua on kolhittu. Mulla on ollut aivohalvaus 0,9 esimerkiksi. Ja mä oon ollut pahassa kolarissa aikoinaan, mutta mä oon kuntouttanut itteni. Ja mä jumppaan joka päivä. Sen lisäksi mä kannan halkoja ja kannan vettä ja teen kaikkein metsätöitä, vaan ihan oikeasti siis lieviä painonnostoja omalla painolla ja kaikkea mahdollista.
3: Sanoo Matti Voipio, tämän kuun profiili, jonka kanssa me jatkamme kappaleen jälkeen ja sama pian aikaa selityksen siihen, miksi hän halusi jättää tämän oravan pyörän, eli hamsterjyylet.

0: Asfalttia ja sementtiä, Kari Kuuva. Se oli Matti Voipion ensimmäinen toivekappale. Ja jatkamme nytten praatia siitä, miksi Matti itse uskoo, että hän on halunnut elää niin kuin hän tekee. Ilman huilaavaa vettä ja muita mukavuuksia.
1: Niin siis, miksi olen, ehkä en sopeutumaton, mutta haluan hypätä vähän ulkopuolelle normikuvioita, niin mä olin 10-vuotias, kun äitini kuoli yllättäen. Viikossa menehtyi syöpää, joka jälkikäteen vasta kävi ilmi, että hänellä oli syöpä. Ja 10-vuotias Matti tietämättään rupesi funtsimaan, tai, että hei, että täältähän voi lähteä kuka tahansa. Ja tosi nopsaan, sisko Irja oli 5-vuotiaana juossut linja-auton alle kuuluu. Niin jotenkin palikat meni semmoiseen asentoon, että minkä takia ihmiset yleensä, jo silloin 66 vuonna, minkä takia ihmiset niin kuin laukkoo hirvittävästi, vaikka se oli paljon hitaampaa se meininki silloin. Että eikö ne tajua, että täältä voi kuolla milloin tahansa. Ja silloin pitäisi elää sillä lailla, että se tuntuu hyvältä. Eikä se, että mun pitäisi olla buffe, villa ja Volvo. Vaan että ja sitten varmaan koti oli, kun mun vanhemmat piti toisistaan, meitä oli monta sisarusta. Että se antoi niin kuin voimaa ja sitten meillä oli avointa keskustelua paljon. Ja itse niin kuin isä sanoi, että hänen lapsensa osaa tekee mitä vaan, kun ne rupeaa tekemään. Ja sitten mä en ole koskaan pitänyt kaupungeista. Että ajatus sitten koittaa elää jotenkin vähän iisimmin. Ja kun tänne pääsi 83 tänne väylän varteen ja huomasi, että nyt mä oon tullut kotiin, ihmiset on sopivia – ja luonto on ihanaa ja on oikeat vuodenajat. Ja ihmistä arvotetaan sen mukaan, mitä se tekee, eikä pelkästään sen mukaan, mitä se puhuu. Ja tämä on vaan tuntunut kodilta koko alue sitten.
0: Sä olet töissä ollut kans opettajana ja kohannut paljon nuoria ja lapsia. Mitä sä olet siitä oppinut?
1: No sä käytit sanaa kohtaaminen, siis opettajahan pitäisi kohdata oppilaansa. Ei kenenkään päähän voi kaataa tietoa, ihminen täytyy kohdata. Mä oon toiminut nimenomaan erityisoppilaiden kanssa, joilla on ollut erilaisia eri syistä johtuvia vaikeuksia, joko sopeutua kouluun tai oppia asioita, koska mehän opitaan eri tavalla. Itse olen lukihäiriöinen ja lopettanut aikoinaan lukion kesken ja luin vasta itseni maisteriksi reilusti yli 50-vuotiaana. Perse edellä puuhun, niin kuin joku sanoi, mutta se on antanut sitten ihan erilaisen näkökulman siihen, että opettaja, joka on ollut itse äärimmäisen hyvä koulussa, niin hän ei ehkä kykene asettamaan itseänsä siihen, että joku ei opi, vaan hän pitää oppilasta tyhmänä ehkä ja saattaa jopa sanottaa sen, että oletpa sinä tyhmä. Ja sehän nyt ei ainakaan paranna oppimista, koska oppiminen on jotain ihan muuta. Ulkoa oppiminen on tietysti asia, se on asioiden toistoa, mutta koulunhan pitäisi edelleenkin kasvattaa ja opettaa ihmisiä elämään. Arvosanat ei ole välttämättä niitä tärkeimpiä.
0: Koska sinä ymmärsit, että sulla on dysleksia?
1: Mä lähdin lukiosta pois, ruotsin opettaja tuli ovella vastaan, mä olin lähdössä saaristoon töihin. Ja hän sanoi, että hän tietää nyt, hän oli Tukholmassa kurssilla, että siellä puhuttiin tämmöistä sanasta kuin dysleksia, lukihäiriö, että sulla on lukihäiriö, että sä puhut niin hyvin ja kirjoitat niin hassuja virheitä. Mä sanoin kiitoksia, että mä lähden ruotsinkielisen saaristoon Westanfjärdin kokiksi ja menen kirjastoon ja tutustun aiheeseen. Silloin mä sen tiesin ja sen jälkeen, kun mä teen tekstiä, jos mä kirjoitan tekstin nyt ja laitan sen heti menemään, sinne jää virheitä. Jos mä teen tekstin ja luen sen varttitunnin päästä uudestaan, mä löydän ne virheet pois sieltä.
0: Matti on asunut yksin jo jonkin aikaa, jos ei lasketa koiritteen seuraa. Mutta hunteera, että se voisi olla mukava kohata jonkun, jolla on samanlaiset arvot kuin hänellä. Mutta siitä me praatimme vasta kappaleen jälkiin.

0: Gösta Linderholm, ja När morgonen gryr. Matti Voipion toivekappale.
1: Sinun isä oli pappi.
2: Isä oli koulutettu pappi, mutta hän toimi raittiushenkilönä, Suomen raittiusjärjestöjen liiton pääsihteerinä. Hän on se, jota Juise on kunnioittanut laulullaan. Raittiushenkilö raittiustuolissaan on meistä kovasti huolissaan.
3: Raittiushenkilö raittiustuolissaan, sinusta on muka huolissaan. Se nimittää sinua hulttio.
2: Nuorena vähän hymyilin isän jutuille joskus, mutta nyt kun katsoo alkoholin haittoja, kaikki tietää, jotka osaa laskea, että jos alkoholi tuottaa verotuloina miljardin, niin kulut on 4 miljardia.
0: Matti Voipio on itse päättänyt olla juomatta alkoholia. Hän tykkää kans, että se, mitä me pistämme suuhun, tulisi olla mahdollisimman terveellistä. Se merkitsee, että hän viljelee paljon omia vihanneksia ja kans välttää lihansyöntiä.
2: Ruoka on meille tärkeää. Ja sitä ei pitäisi syödä hosumalla ja se pitäisi olla riittävän hyvää. Ja tämä aina huvittaa mua, kun mä oon käynyt koulua 60-luvulla, niin ei olisi tullut mieleenkään, että joka päivä ruoassa pitäisi olla lihaa tai kalaa. Nyt Suomessa ainakin vinkuntaan, kun jotkut paikat on päättänyt, että koulussa on kerran viikossa kasvispäivä, niin alkaa hirvittävä haloo. Niin hyvä, kun kerran viikossa oli jotain lihan nakin tapaista kouluruuassa 60-luvulla. Ja silloin kuitenkin kasvettiin. Mäkin olen 1,83 metriä ollut kutsuntaikäisenä, että kyllä sillä kasvoi.
1: Mitäs siellä sitten tänä päivänä? Syöks jollakaan lihaa?
2: Rajoitetusti lähinnä riistaa ja kalaa. Ei kuolleen liha oikein houkuttele ja teollisuus. Suomen maailman yleisin lintuhan on broileri ja niitä rääkätään ihan käsittämättömästi. Että jos olisi kotikanoja, voisin kuvitella nirtsaavani sen sitten, kun ei enää munita, mutta enempi vähän lihaa.
1: Mitäs sä olet muuten tänä päivänä kokkaillut? Sullahan on täällä...
2: Meillä on linssikeitto täällä tulossa. Punaisia linssejä, tomaattia, pilkottua paprikaa, oman maan sipulia ja valkosipulia ja ruohosipulia.
1: Maistuuko ruoka paremmalta, kun sen on itse osittain ainakin viljellyt?
2: Maistuu ja sitten se, että tekee ruoan rauhassa. Tuokin, siis yksi syy, minkä takia ihmiset voivat huonosti, ne syö liian prosessoitua ja liian nopeasti tehtyä ruokaa. Tai jos ruokaa säilytetään eri tavoilla, että mullahan ei ole pakastinta täällä olleskaan, niin mulla on kuivaruokaa aika paljon. Ja se on linssikeitto, kun se on eilen jos nyt haudutin ja tekee rauhassa, niin mausteetkin toimii ihan eri tavalla. Totta kai on kiva tehdä ruokaa muullekin kuin itselleen, mutta kyllä mä koitan tehdä joka päivä jotain hyvää myöskin.
0: Triivastuuko Matti sitten yksin siellä Lankojärven rannalla hänen talossa koiritten kanssa? Välistä hän miettii, että kaksin voisi olla parempi.
2: Sehän voisi olla vielä somempaa kulkea jonkun kanssa, jossa ne askeleet sopisi suurin piirtein samaan tahtiin. Mutta mieluummin yksin kuin huonossa suhteessa, se on ihan selvä. Että saa tulla kokeilemaan.
1: Okei. Siis sanoitte, että täällä Lankojärvellä on hyvä asua ja elää. Täällä on vuodenajat vaihtelevat. Mikäs on sitten paras aika miehen elämässä täällä Lankojärvellä?
2: No siis se on tänään yksinkertaista ja huominen.
1: Onko se aina tämä päivä juuri nyt?
2: No joskus tietysti saattaa ajatella, että jos oikein sataa vettä ja muuta, niin pitää vähän pakkautua parempiin kamppeisiin, että lähtee ulos. Mutta kyllä mä lähden siitä, että on ilo elää tänään ja pystyä liikkumaan.
4: Lapissa kaikki kukkii nopeasti, maa, ruoho, ohra. Vaivaiskoivutkin, tuon usein tuntenut on raskahasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja suuri?

teen, kun teen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset, vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset, ja nuori mies on hautaan valmis jo.

0: Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen.
1: Lapin kesää, Vesa-Matti Loirin laulama kappale, jonka valitettavasti en mä kerkeä kuunnella loppuun asti. Tämä oli meidän profiilin Matti Voipion toivekappale tähän loppuun. Ja reporteri Lankojärvellä oli Annikka Lantto. Ja nyt meidän pyhällä loppuu aika P2:ssa, mutta ohjelma jatkaa meidän webillä ja kans Tukholman P6:ssa. Siellä kuulema Maria Kathällistä ja käymä Vittaniemen kylässä. Toivottavasti pysyt följyssä minun Rasmus Rovan kanssa. Muuten saan kiittää sinua, joka kuuntelit P2:ssa ja toivo sulle mukavaa pyhän jatkoa.
0: Taas ne alkaa aurinkoisen retken ja jättävät jo jäisen Lapin maan.
2: Meän raadion, meän pyhä.
1: Tervetuloa takaisin meän pyhään Rasmus Rovan kanssa tältä Pajalan studiosta. Ja nyt siitä, että myyntihetit Suomessa ilmoitti keskiviikkona, että heitä on paljastanut Kartellin Maria Alala, joka on toiminut yli 10 vuotta, näin raporteeraa Yle. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV meinaa, että 5 isoa marjafirmaa on tehneet salhaisia ja laittomia sopimuksia keskenään. Pularikka, Kiantama, Maria Botnia Berries, Arctic International ja Kaskein Maria. KKV:n mukaan firmat pit kontaktia telefonisoittojen, SMS:in ja WhatsAppin kautta, että muun muassa päättää, kuinka paljon marjan poimijat pitäisi saada maksua ja laajasti vaihtaneet tietoja hinnoista ja marjamarkkinasta, mikä on sitten antanut niille etua. Pekka Mattila on tutkimuspäällikkö KKV:ssä.
3: Selkeästi näkyvin seuraus on luonnollisesti ollut se, että tämän niin kuin poimijahinnan yhteensovittamisen vuoksi niin nämä niin kuin marjayhtiöt ovat pystyneet niin kuin maksamaan niin kuin matalampaa hintaa poimijoille kuin että mitä ne sellaisessa tilanteessa olisivat pystyneet niin kuin maksamaan, että tällaista niin kuin yhteensovittamista ei olisi tapahtunut. Siinä on ehkä se niin kuin tietyllä tapaa se suorin niin kuin vaikutus. Kyse on erittäin niin kuin vakavasta ja niin kuin moitettavasta rikkomuksesta. Että kyse on kuitenkin niin kuin 10 vuotta kestäneestä kartellista, ja kartellit on niin kuin äärimmäisen vakavia kilpailurajoituksia.
1: Näin tutkimuspäällikkö Pekka Mattila, jonka kanssa Sveriges Radio Finskan reporteri Jasmine Fuladi on porissu. KKV esittää rangaistusmaksun, mikä olisi yhteensä suunnilleen 9,4 miljoonaa euroa, eli semmoinen 100 miljoonaa kruunua. Tämä rangaistusmaksu on tarkoitettu kaikille näille marjafirmoille, paitsi Kiantamalle, kun se teki yhteistyötä KKV:n kanssa, että paljastaa Kathällin. Ja pajalalainen Mimmi Snell on ensimmäinen.

0: Sitten sama Kuulaväylästä ja Vuoentokoskesta. Se on semmoinen unohtettu, eli vähän piilossa oleva koski.
1: Joo, sen miehän oli käynyt siellä Vittaniemessä, mutta sen mien olen nähnyt.
0: Se ei näy tieltä, ei tältä puolella eikä Suomen puolelta käyty. Me ajaa sinne aivan rantaan, niin silloin on mahtava koski. Ja sitten saamme kanssa kohata tämän taidehallin mamman, jos sanoo niin, Gunhild Stensmyri.
1: Jännä kuulla, mutta laitamapas ensin vähän musiikkia soimaan. Ja tässä bändissä onkin trummun soittaja, jolla on juuret sieltä Vittaniemestä. Mando Diao, Fire in the Hole, ja lähemme sitten Ahin kanssa följeen.

0: Tässä soipi Nanne Grönvall, Håll om mig, Leena Estola-Parviaisen toivekappale. Ja tämä kappalehan on vuodelta 2005, josta tässä pari vuotta aikaa tulikin yhtäkkiä populaari Kiinassa. Siitä tehtiin paljon niin kuin cover-versioita ja käytettiin kanssa reklaamissa. Jännä, miten kappale aivan vieraalla kielellä saattaa saada uuden elämän niin kaukana 20 vuotta jälkeenkin julkaisua. Mutta nyt lähemmä takaisin Vittaniemeen, missä minun kollega Ahti Aasa on löytänyt jonkun, joka pian saattaa kertoa vähän historiaa kylästä.
1: Eikä vähän, aika paljon. Jos meillä olisi tiima tässä aikaa, niin minä uskon, että se CG Heikin Pietin kanssa pyörähtäisi villiin hopusti. Mutta yritämme pysyä tuossa ajassa, mikä meillä on. Tämä on vanha kylä, tämä Vittaniemi.
2: Kylä on kohta 800 vuotta vanhaa. Ensimmäiset asukkaat tuli tänne niin kuin 1200-luvulla. Ja sitten täällä oli niin kuin 1500-luvulla oli 5-6 kartanoa tässä kylässä.
1: Mutta se ei ole tietty, mistä ne ensimmäiset tänne tuli.
2: No ei ole, mutta luultavasti tuli iästä lähtöisin Suomen puolelta.
1: Se tuli sitten 1200-luvulla ja kasuusi hiljakselle. Koska Vittaniemi oli isoimmillaan?
2: Luultavasti se oli isoin ennen toista maailmansotaa 1930-luvulla aikana. Sehän oli silloin, kun ei ollut sotaa monteen aikaa ja ennen kuin sen kaupungit aloit kasuamaan. Se vielä oli paljon väkeä maalautella.
1: Kuinka paljon sinä uskot, että täällä oli se?
2: Minä uskoisin, että oli jotakin 300 henkilötä, jotakin semmoista.
1: Se oli talot täynnä silloin lapsi.
2: Se oli paljon kakauroita joka paikassa. Se oli paljon kläppiä täällä koulussa kanssa.
1: Ja tämä koulu, sehän oli käynnissä niin pitkän, että kläpit loput. Koska se alkoi sitten niin kuin mehän alaskäsin?
2: Se alkoi menemään alaskäsin joskus 60-luvun alussa. Silloinhan se koko lääni alkoi tyhjentymään väestä.
1: Ja silloin kans katosi kauppa, eli kaupat.
2: Kaupat katosi. Meillähän oli 5 kauppaa, niin kuin oli eniten. Sitten lopulla oli 2 kauppaa, Konsumi ja tämä Iikka-kauppa. Konsumi löi kiinni ensiksi. Sitten viimeiseksi tämä Iikka-kauppa löi kiinni.
1: Mutta tästä kai ajaa Vittaniemen läpi sitä, niin kuin hunteena, että täällä ei ole niin paljon noita karkeita ja se maanpruuke on aina tärkeä ollut. Tämä ettei ollut niin paljon karkeita, se on vaikuttanut, kuinka rikas tämä kylä.
2: Se ei ole ollut niin rikas siksi, että se on niin kuin täällä Annivaaran varjossa koko kyläraukka ja se on pitkä ja kaitainen. Ja tämä ranta on niin kaitainen, että täällä ei saa niitä isoja peltoja. Siksi se on oikeastaan ollut aika köyhä kylä. Ja se on niin kuin, ihmisillä on ollut pakko niin kuin olla niin kuin metsästämässä, kalastamassa, että saapii niin kuin leivän pöydän päälle.
1: Lohen kalastus on ollut tärkeä, mutta kans se, että on lähdetty täältä kauas kalastamaan.
2: Se on niin kuin ollut aika tavallista Torinonlaaksossa, että lähdetään niin kuin ulos niin kuin träskfiske, eli järvikalastusten. Niin kuin Vittaniemestä lähdettiin niin kuin ylös Kolarin, siellä oli, eli Ounasjoen likellä Rovaniemellä. Sinne mentiin ja oltiin niin kuin pari-kolme kuukautta yhdessä kerrassa ja kalastettiin eniten haukia ja siikoja. Suulattiin ja kuivattiin ja myyttiin pois.
1: Sillä mallin saatiin niin kuin rahaa. Aika menee hopusti. Ymmärrät, että CG:llä olisi kertomista, mutta siellä saat vielä tähän loppuun toivoa kuulee musiikkia. Mitä siellä haluat?
2: Joo, minä haluaisin kuulla oikeastaan semmoista, mikä se on, Jani Kaunis ja puukot. Minun veljen poja pelaava siinä orkesterissa, että anna tulla.
1: Annanpa semmoisen tulla. Kiitos CG:lle.

0: Jani Kaunis and the Puukot, Kohtalon rummut, Kaaliotte Heikin Pietin toivemusiikkia, missä hänen veljenpojat olit myötä soittamassa. Ja Vittaniemessä on kans olemassa vanhoja rakennuksia ja minun kollega Ahti Aas on löytänyt yhden, joka on saamassa uutta elämää siellä.
1: Joo, minä olen tässä keskellä kyllä nyt ja mulla on matkassa yksi, no jos sanoo kylän nuoremmista asukkaista, mutta menemään tässä kylään vanhimpiin talhoin. Liisa Björk, täällä on kuule remontti käynnissä.
2: Täällä on remontti käynnissä pari kuukautta. Sitten me aloitettiin tämä. Koko paikka on aivan ylös ja alas.
1: Oi. Täällä kyllä häätyy sanoa, että on remontti käynnissä. Täällä on lattia kaivettu pois ja täällä on aivan maapinta näkyy. Sinä olet asunut täällä sinun perheen kanssa?
2: Me ollaan asuttu täällä 5 vuotta nyt, tai nyt kesällä ainakin 5 vuotta. Ja tämä on 200 vuotta vanha tämä talo. Ja kyllä se tuntuu välillä, että ei ole oikein hyvässä kunnossa.
1: Työtä vaatii, että pääsee takaisin tähän asumaan. Te olette asuneet tässä, tuo talo aivan tuossa vieressä. Se oli sinun kotipaikka siitä, kun olit 5-6 vuotta vanha.
2: Niin, me muutettiin tänne, kun mä olin 6 vuotta vanha tai 7. Ja mä aloin ensimmäistä luokkaa täällä Hedenäsissä. Sitten mä oon ollut pois aika kauan ja sitten mä tulin 5 vuotta sitten tänne takaisin.
1: Mikä sai sinut ja perheen takaisin sitten, Vittaniin?
2: No me oltiin aika kauan puhuttu siitä, että halutaisi tulla tänne takaisin Norrbotteniin. Ja mun mies on Kaliksista, mutta se on aina niin kuin saanut ei sen työantajalta. Joo, no sitten tuli tuo korona ja yhtäkkiä kaikki oli niin kuin, teki töitä på distans. Ne sanoi, että saat koittaa 1 vuotta ja sitten saadaan niin kuin nähdä. Niin me muutettiin silloin.
1: Liisa, mikä oli sitten se, joka veti takaisin tänne, jossa on kotiseutu?
2: Halusimme vähän isomman asunnon ja tulla vähän lähemmäs niin kuin meidän perheitä. Kun mun veli oli muuttanut tänne takaisin jo ja mun miehen veli oli myös muuttanut takaisin Norrbotteniin, niin me haluttiin, niin kuin, että meidän lapsetkin saa semmoinen uppväxt lähellä niin kuin mummua ja muffaa. Ja oli niin sitten, että täällä pihalla, äitin ja isän pihalla oli yksi talo, mikä oli niin kuin vapaana tai ei kukaan niin kuin asu täällä. Niin me muutettiin sitten sinne ja nyt 5 vuotta myöhemmin meidän pitää tehdä tämä iso remontti, että voi niin kuin fortsätta bo här.
1: Se on aika iso remontti näyttää kuiten minun silmiin. No miksi tämä Riisutan Vittaniemi on sitten hyvä paikka asua? Paitsi että mamma ja pappa on tuossa aivan vieressä.
2: No se on tosi kaunis kylä. Tornedalens pärla, ne sanoo.
1: Sanoiko, että se on Tornedalens pärla?
2: No on, kyllä on. Täällä on, tapahtuu niin paljon. Meillähän on sekä teatteri ja bioförening ja nyt ne rakentaa tuo konsthallen. Se oli myös semmoinen asia, että se oli myös mukana siinä, kun me ajateltiin, että mitä on, niin kuin, miksi haluaisi asua täällä. No jos ne rakentaa tuo konsthallen, niin sehän on tosi kiva.
1: Pikku kylä, mutta kova vetovoima.
2: Niin.
1: Liisa Björk, lykkyä tähän remonttiin. Mitäs musiikkia sinä haluaisit kuulla näin loppuun?
2: Huijaa Radion Donar.
1: Onko se sinun favoriitti?
2: Joo, tai ainakin minun veljen lapsen favoriitti.
1: Kiitos.
2: Kiitos.

0: Huijaan nää radion donar, Liisa Björkin toivekappale.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja meidän raatio on tänä päivänä Mataaringin kunnan Vittaniemen kylässä. Ja siellä Vittaniemen eteläpuolella on kans koski, jonka pian aikaa moni, joka liikkuu Ruotin puolella Tornionlaaksoa, on missannut. Vuentokoski. Mutta meidän reporteri Ahti löysi sen.
3: Joo, niin se vain on, Rasmus. En tiedä, jos tuo koski kuuluu niin paljon. Tuuli on kovaa täällä. Me seisomme vähän suojassa. Ja mulla on matkassa Ulle Pettu. Ulle, tämä Vuentokoski, se on semmoinen vähän piilossa oleva koski, kuten Ruotin puolelta kun tuli.
4: Joo, se on aivan tosi. Se on vähän heikosti tunnettu paikka kyllä. Ja se varmasti johtuu siitä, että ei ole tarjolla niin paljon semmoista esinettä, niin kuin ravintolaa ja, tai semmoisia kalapaikkoja, jotka on yhdellä koolla. Tämä on niin pitkä koski, että se on niin kuin 3 kilometriä pitkä koko koski. Ja se levittää kalastajat ja kalat ympäri koko kosken pittuen, niin se on vähän eri lailla sillä tavalla.
3: Ja tämä koski ei näy tuolta valtatieltä Ruotin puolelta?
4: Ei, sehän ei ole näköisillä. Tästä täytyy jollakin lailla tietää, että minkä kautta tänne menee ennen kuin sitä saa tietoa koskesta ja ennen kuin sitä näkee, kuinka hieno paikka se oikeastaan on.
3: Kaikkiaan tietää Kukkola koskesta ja Matka koskesta ja Kattila koski on semmoinen kanssa, mutta mie sanon, joka olen täällä rannassa, että tänne kannattaa tulla katsomaan. Tämä on mahdottoman fiin.
4: Se on hieno paikka ja se on rauhallinen paikka. Täällä ei kovin paljon ihmistä kulje, mutta täällähän on tämmöinen pikkuinen leirintäalue, missä me nyt olemme. Ja tänne kyllä mahtuu monta kymmentä asuntovaunua, eli autoa, eli teltta, eli miten haluaa olla.
3: Ja se on kyläföreninki ja yksi niistä, joka tämän kanssa hommaa, se on etsiä.
4: Joo, minä olen mukana tässä hommissa ja nyt ensi lauantaina ja sunnuntaina me kunnostamme tämän paikan ja nurmikkoleikotaan ja tulipaikat, nämä grillipaikat laitetaan kuntoon ja se pikkuinen mökki, joka on täällä, laitetaan kuntoon, siivotaan ja kaikki tuommoiset, että kaikki on tervetulleita tänne.
3: Ja se 8. päivä ensi kuuta, silloinhan lohenpyyti alkaa ja tässä Vuentokoskissa, tässä on kanssa saelohta.
4: Joo, tämä on oikeastaan hyvä lohipaikka. Se on vain, ei just siinä tässä kohdalla, missä me nyt olemme, mutta vähän ylempänä täällä, niin on taitamattoman hyvä lohipaikat pyytää vavaalla niin lohia niin perhosilla ja millä ne nyt kaiken pyytävä niin tässä on vähän eri konstilla. Mutta silloin niitä tulee tämä paikka täyttöön kalastajia ja päänänsä suomalaisia, jotka tulevat tänne.
3: Tässä on myös mahdollisuus ollut, vieläkin on lipota, mutta se ei ole niin tavallista.
4: Ei se ole enää, se on niin kuin loppumassa se lippous, siian lippous ja lohilippous. Tässä paikkaa, tässä koskessa. Mutta aikaisemmin niin omaltakin kohdalta voin sanoa, että kun olin nuorena miehenä, niin lipposin siikaa täällä rannassa vaikka kuinka paljon ja niitä sai useasti aika hyvin.
3: Miksi se on loppunut sitten siian lippuminen tässä?
4: En tiedä tarkkaan sanoa, että minkä takia se on loppunut, mutta ne, jotka on innostuneet siian lippuksen, eli on ole semmoisia, niin ne on kaikki menneet niin vanhaksi, että niin kuin omaltakin kohdalta, että se on vähän vaikea alkaa semmoisten touhuiden kanssa nyt enää. Ja sitten se on myös semmoinen homma, että täällä on niin vähävesinen ranta, että se on vaikea löytää kaikki ne siian lippouspaikat aina. Ne häytyy aina muuttaa ja se on kova homma.
3: Ja tässä kosken päällä tuo väylä sitten leviää ja on villifiini nähdä sieltä tien päältä. Siinä on paatipaikkakin, jos haluaa väylässä käydä.
4: Joo, siinä on Pia-Ferenikin laittanut paatipaikan ja pikkusen prykiin, mikä laitettu ulos siinä. Niin, että sinne on kaikin tervetulleita. Siinä on myöskin grillipaikka ja pikkuinen tuulensuoja, semmoinen mökki siinä rannassa, joka on niin kuin tuulensuoja. Se on kauhean hieno paikka. Siinä näkee pohjoiseen päin, koko joki aukeaa silmittelestä. Sinne on kaikin tervetulleita. Se on vähän matkaa koulun tiehaarasta niin kuin eteenpäin ja kyllä se näkyy tiestä.
3: Ulla Pettus, jolla olet täysi Riisuten Vittaniemen reklaamies ja kerrot niin fiinisti. Ja mies on tavan kanssa sanoa, että tämä Vuentokoski on fantastinen paikka. Kiitos sulle, Ulle.
4: Kiitos.
3: Ja levytoivomus, mikä se olisi sulle?
4: No, jos saan toivoa, niin paikallinen soittaja, levyn, eli musiikin soittaja, niin Fredrik Hangasjärvi ja älyn, eli joki se kappale nimessä. Väylä taitaa olla meidän kielellä, joo, kyllä.
3: Passaa fiinisti olemaan tässä Vuotokosken rannalla.
4: Joo.

0: Fredrik Hangasjärvi ja Heidi Haapasaari kappaleella Väylä. Ja 14 vuoden jälkeen siitä, kun idea julkaistiin, niin Vittaniemen taitehalli Konsthall Tornedalenia on alettu rakentamaan. Ja vaikka projektin toteutamista on lykätty eteenpäin useamman kerran, niin into taitehallille on pysynyt jäljellä. Reporteri Ahti Aasa kävi päivällä katsomassa, kuinka pyki mennee.
1: Joo, täällä mie seison valtatien 99 ja Tornioväylän välissä ja pykiin eessä. Ja mulla on tässä työmaajohtaja Anfrasta Jouni Ylitalo. Millä rajaa tämä pyki nyt on tässä?
2: No meillähän on nyt tässä maatyöt. Maatyöt on rakennuksen osalta tehty ja täyttö ja alettiin tekemään sokkelit. Alettiin nyt tekemään ja valitaan sokkelit ensi viikon aikana. Ja sitten me alamme itse rakennus, joka tulee elementeistä, niin tulee sitten heinäkuun puolella. Alethan nostamaan rakennus ja heinäkuun puolen välin kieppeenä meillä pitäisi olla harjassa tämä talo.
1: Niin, että ensi viikolla alkaa betonipiilit jyrräämään tässä.
2: Joo, ensi viikolla alkaa betonipiili. Itse asiassa jo pieni valu tulee jo tänään, mutta semmoinen lähestymisvalu tulee jo tänään.
1: Mikä se lähestymisvalu on?
2: Otamme vähän tuolla anturoita valaamaan ja semmoisia. Ja sitten, että varsinaisen sokkelivalethan sitten valmiiksi ensi viikolla.
1: Ja antura se on?
2: Joo, se on niinku tuolla, mikä tulee se niin kuin tullut jalka, joka kantaa tuon meidän rakennuksen tuolla, niin niitä valaamaan sieltä pois.
1: Ja tässä teitä on nyt 5-6 töissä just tällä hetkellä?
2: Joo, 5-6 meitä on töissä tässä tällä hetkellä. Tämä aivan mukavasti on mennyt tämä työmaa, että niin edennyt tosi mukavasti ja ollaan saatu koko ajan hyvin eteenpäin menee.
1: No tämmöinen taitehalli, jos siihen vertaat muihin rakennuksiin, mitä siellä on ollut rakentamassa, minkälainen se on rakentaa?
2: Tämä on erittäinkin mielenkiintoinen mulle sen takia, että tässä on, kun minä tykkään puurakentamista, tässä tulee puuelementtiä tulee tämmöistä, niin tykkään. Tämä on mukava rakentaa, tämä on sopivan kokoinen, tämä ei ole niin kauhean iso ja sitten tämä on hyvän näköinen tulle ja erittäin tämmöisen mukavalle paikkaa, kun minkä olen täältä Tornionjokilaaksosta olen kotoisin, niin nyt pitkän aikaa, niin olen tullut tänne takaisin, niin mukava, kun tänne rakennethan. Rakennethan lisää ja tulee investointeja tänne, niin se on erittäin tärkeää tämä elinvoimaisuudelle.
1: Tässä ei ole oikeastaan näkkeen no, mitä, kuinka pitkä tämä tulee olemaan?
2: On 44 metriä aika lailla on tämä rakennus pitkä ja se on 16 metriä leveä. Ja sitten tulee tuonne joen törmälle päin tulee aika isot terassit ja semmoiset lasiseinät sinne. Ja sitten on mukava katsella tuosta ravintolan puoleltakin sitten jokimaisemaa.
1: Mitä siellä näet sitten tämmöisessä rakentamisessa haasteita? Mitäs tässä on vaikeaa?
2: No, tämähän on aika semmoista tavanomaista rakentamista mulle, kun mä oon tietenkin ollut aika isoissa hankkeissa, olen ollut työmaapäällikkönä, mutta ainahan se on. Keliolosuhteet pitää ottaa huomioon, että me saamme kuivan hyvän rakennuksen tänne ja sitten aina se aikataulun järjestely, että oikeat asiat tehdään oikeinhan aikaa.
1: No mikä se on se aikataulu sitten, koska tämä pitää olla katon alla, jos sanon elämä siitä?
2: No katon alla meillä on heinäkuun loppupuolella, tämä pitäisi olla säältä suojassa niin sanotusti ja lämmöt mulla syksyllä päälle ja keväällä meidän pitäisi saada tämä sillä mallin, että asiakas pääsee sisälle.
1: Heinäkuun lopussa, se on 2 kuukautta vai niin?
2: Joo, se on elementtirakentamisella, sitä pystyy nopeuttamaan niin paljon. Ja sen takia me olemme elementtiratkaisuun tässä päätyyn hetki, että me saamme mahdollisimman nopeaa tämän säiltäsuojaan, kun tämä Suomen kesä on Suomen ja Ruottinkin kesä on lyhyt ja vähän luminen näillä korkeuksilla.
1: No, koska sinä itse tulet sitten sanomaan, että nyt meidän työ on valmis ja jättämään Vittaniemen ja tämän rakennuksen.
2: Ensi keväänä, helmikuu, maaliskuu siellä kieppeillä tämä on mulla valmis. Ja sitten toko taidetta sisälle ja käyntiin koko homma.
1: Kiitos Jouni Ylitalo ja siihen saat kans toivoa kappaleen tähän loppuun. Mitä sinä haluat kuulla musiikkia meidän radiossa?
2: No kyllä me ollaan, itse harrastan musiikkia ja soitan bändissä, niin tykkään mä soittaa paljon Agentsin tuotantoa. Topi Sorsakoski ja Agentsin 2 kitaraa. Komea kappale.
1: Soitamme sen. Kiitos Jouni Ylitalo.
2: Kiitos.

0: med glädje och sorg i minnet. Kanske vet man bättre vad man vill. Man är ung i sinnet, önskar barn och barnbarn lycka till.
1: Daniel Wikslund, kappalela Farfars låt, mikä oli Gunhild Stensmyrin toivekappale. Ahti Aasa, meidän reporteri Vittaniemessä. Sä olet pyörinyt siellä koko päivän, että miltäs tuntuu?
2: Tuntuu aivan fantastiselta, niin kuin aina nämä kylälähetykset. Että saa kohdata ihmisiä, saa niiden kertomuksia, saa nähdä tätä kaunista kylää täällä Tornionvelan rannalla. Mutta kans se tunne, että kyllä meillä olisi tarttunut olla tuplasti lähetysaikaa.
1: Niinhän se aina.
2: Niin se on aina. Kertomuksia, jotka ei mahtuneet, mutta samoin, että joskus toistit tietenkin.
1: Joo, tietenkin. Ja sitten jännä nähdä, minkälainen sitten taitehallista tuli, että mehän mä kyllä käydä siellä sitten taas.
2: Kyllä se niin on. Siihen on paljon ollut fokusta tänä päivänä, mutta minä sanoin, että tämä Riisudden Vittaniemi, se on kyllä mahtava kyllä monella mallilla. Ja tuohan taitehallihan on tietenkin maailman kuulu ja erikoinen.
1: Joo, ja sitten vähän siellä piilossa pian aikaa tuo koskikin, Vuentokoski.
2: No, se on kyllä semmoinen paikka, jossa kannattaa käydä. Sitä ei näe, mutta kannattaa mennä sinne ja nauttia siitäkin.
1: Mm. Ei, mutta kiitos paljon Ahti, kun sinä kerroit meille tästä Vittaniemestä ja kohtasit näitä ihmisiä siellä.
2: Kiitos sulle, Rasmus.
1: Mm. Tältä se kuulosti, kun Ahti Aasa kävi Vittaniemessä keskiviikkona. Ja Finmix on ottanut kesäpaussin lakkien plingaamisen kanssa, eli Finmix jatkuu kesällä, mutta lakkia ei tule. Mutta Finmix-lakkia saattaa voittaa erilläkin tavalla.
3: Nyt sulla on mahdollisuus voittaa Finmix-lakin, kun kuukauden kuvakilpailu on taas käynnissä. Kilpailu löytyy meidän raation Facebook-sivulla. Käy siekin siellä jakamassa sinun parhaan kuvan, jonka olet tässä kuussa ottanut. Ja, tyhöderät! Månadens bildtävling är igång på Mean Radios Facebook-sida. Gå in där och ladda upp din bästa bild från den här månaden så har du chans på en Finmix-mössa.
1: Tässähän on vielä aikaa laajata sinun paras toukokuun eli Mai-kuva. Kilpailu loppuu maanantaina kello 10 aamupäivällä ja saattahan sitä käydä muutenkin vilkaisemassa näitä kaikkia fiinejä kuvia, mitä on jo tullut. Mutta nyt meidän pyhällä loppuu aika. Paljon kiitoksia, kun piit minun Rasmus Rovan kanssa seuraa. Tältä Pajalan studiosta soitamaan vielä Thorvald Bäjärven kappale Ei se kannatte ja sen kanssa toivon sulle mukavaa pyhän jatkoa.
4: Torniolaaksolainen, hei! Minä haluan kysyä sulta nyt. Ethän se marsikä plakkarissaa ja mutiset itselle. No ei se kannatte, ei se kannatte, ei se kannatte, no ei se kannatte, ainakaan se kannatte.

sitäkään. Ne vastaavat politiikerit, ne päättävät ja sanovat sitten näin. Ai se kannatte, ei se kannatte, ei se kannatte, no ei se kannatte, äläkä se kannatte.

Ja jos me kehtiä makkar saaminasti, missä lää täällä aikis, täällä okta niissä on kyllä alemusdivisionas ruotas. Selina Henriksson, kohta jäkkiä piithoma IF nissan joukkuus pappa jäkkiämis. Ja sille tihtiä säis just täällä kolma voihton. Ja, men jag tänker att vi kan lyssna på en till låt, för har man någon gång varit på Milut Cup i Kautto så har man också hört den här några gånger.

noin lahtin kaissaan, alttoon sihteveen, la. Na vihtal kallevil, nu, na lahtin altu vel, jo lauttihan joku, miehtä peänä tuottaa raa, vel, jo la.

rave jo, storan aluve jo, lululu. Hylly lola kola hylläppana jo, mehtä.